Hver kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. JVC. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: hei.
1: Det er jo med fredag. Det merkes, for å si det sånn. Det føles på kroppen at det er fredag. Jeg våknet opp med litt sånn ekstra spenst I dag. Og det ikke fordi jeg spiste cottage cheese til frokost I går. Neida, det heller ikke fordi jeg la meg fryktelig mye tidligere og hadde en ordentlig god økt med høy sleep score. Jeg hadde høy sleep score, men det ikke derfor. Det fordi det fredag. Jeg elsker fredager. Dette den beste dagen I uken for meg. Føler at det mindre ansvar som ligger på meg umiddelbart. Det ikke kaos foran morgendagen. Kan spise hva jeg vil. Jeg har adoptert danske tradisjoner. I Danmark så har de ikke lørdagsgodt, de har fredagsgodt. Og siden jeg har bodd der, og nå bor I Norge igjen, så tenker jeg at da det fredag og lørdagsgodt. Det blir dobbelt dose. Dette gleder jeg meg til. Jeg gleder meg også til å se hvordan det går med quizzen. Vi starter med enda en runde om bare et litt øyeblikk.

0: i meg.
1: Det har vært en fin sending i dag, synes jeg. Og man skal jo si det selv. Jeg vet at janteloven sier at man ikke skal skryte, men jeg føler at denne her har gått inn over pari, og da vi fornøyd. Jeg får til og med to tomler opp her gjennom vinduet fra min produsent, og det, da vi enige alle sammen da. Dette flott. Det naturligvis slik når fredagen kommer at det liksom skal plastres på tjukt med sånn god helg og sånne ting, og det skal jeg. Jeg håper helgen blir fantastisk. Hvis du rammes av togstreik, så vær litt tålmodig. Det blir ikke buss for tog heller, nemlig. Så her må du bare finne ut av tingene på en annen måte. Kanskje legge om planene. Litt sånn kortreist weekend. Det kunne sikkert gjort seg uansett. Skalke lukene og late som du ikke er hjemme. Sette mobilen på lydløs og sånn. I don't know. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker i hvert fall god fredag og en sinnssykt god weekend. Og så høres vi igjen på mandag.

Det er artig at vi allerede halvveis. Det går unna dette her. Jeg håper du har en deilig fredag. Og når jeg sier at vi halvveis, så vi ikke halvveis I form. Formen, den helt på topp. Og vi skal holde det gående en times tid til, I hvert fall min plan. Så hvis du har lyst, så det bare å slenge seg på. Har du akkurat skrudd på, velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen med videre. Og så satser jeg på at planene for helgen I boks, sånn at du kan kose deg ordentlig I dagene som kommer også.

Det er jo med fredag. Det merkes, for å si det sånn. Det føles på kroppen at det er fredag. Jeg våknet opp med litt sånn ekstra spenst I dag. Og det ikke fordi jeg spiste cottage cheese til frokost I går. Neida, det heller ikke fordi jeg la meg fryktelig mye tidligere og hadde en ordentlig god økt med høy sleep score. Jeg hadde høy sleep score, men det ikke derfor. Det fordi det fredag. Jeg elsker fredager. Dette den beste dagen I uken for meg. Føler at det mindre ansvar som ligger på meg umiddelbart. Det ikke kaos foran morgendagen. Jeg kan spise hva jeg vil. Jeg har adoptert danske tradisjoner. I Danmark så har de ikke lørdagsgodt, de har fredagsgodt. Og siden jeg har bodd der, og nå bor I Norge igjen, så tenker jeg at da det fredag og lørdagsgodt. Det blir dobbelt dose. Dette gleder jeg meg til. Jeg gleder meg også til å se hvordan det går med quizzen. Vi starter med enda en runde om bare et litt øyeblikk.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

artig at vi allerede er halvveis. Det går unna dette her. Jeg håper du har en deilig fredag. Og når jeg sier at vi er halvveis, så er vi ikke halvveis I form. Formen, den helt på topp. Og vi skal holde det gående en times tid til, I hvert fall min plan. Så hvis du har lyst, så det bare å slenge seg på. Har du akkurat skrudd på, velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen med videre. Og så satser jeg på at planene for helgen I boks, sånn at du kan kose deg ordentlig I dagene som kommer også.